0: Dinje një gjenda. O ki dinje,
1: sonë mundë nga u e nga pino më
0: kura e,
1: në sigurë më nga biu e kogë mundë nga
0: e arve.